0: 河旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tap salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Бүркүттү жаңыдан карм алган атама көрсөтсөм сарала деп ат коюп берди. Жоштуп атам көндүрүп сал элек.
0: Яң ин 为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法。